0: жаза берсем болот. Бул таш деген пышык неме болот. Кагазга жазсам айрылып калат. Көтөнөрчү болот. Ошончун ушу таштарга кое берсем, баскан кадамым сайын бирден бар. Эмнекөөн дегенде. Жөнгө, жөнгө менин жүрөгүмдө мәңгү.
1: 新疆东古拉玛通隘山靠，是中国通往吉尔吉斯斯坦的一处边防隘靠，位于我国版图的最西端。在这条绵延了104公里的雪山边境线上，一位科尔克孜族老人一走就是60多年，他沿途刻下10万余块以汉文与科尔克孜文标记着中国的石头。2025年的最后一天，我们来到这座西陲之乡，拜访这位科尔克孜族老人布如马汗毛勒朵。
2: 布大妈在吗？
0: 谢谢
2: 哎呀，郭大妈，终于看到您了，终于看到您了，大妈，我是从这儿来的，这个就是咱们的屋洽嘛。您平时工作的地方它有多长啊？
0: 面都是单巴斯，我都不能带巴斯，我是俺们是没巴斯干的，面干起来我是你干的，别别的，我是。啊，那你们是中国人没得吃个的去？Bir taştın, bir adamdın basıp gitken izin, men üyümdeki tasmamdaki kaşığımdan biriken bulunduğu toluk bilelim.
2: 大妈，我看那个就是中国石是吗？
0: Ben bana 19'umda yazgan taş, şüngü de.
2: 哇。
0: Bana.
2: 这个。
0: Şüngü.
2: 中国。
0: Şüngü men yüreğimde de.
1: 中国，中国永远在我心里。抚摸着石头，他的声音很轻，却字字有力。上个世纪60年代，东古拉玛的边境线上还没有醒目的界碑，把中国刻在石头上，沿着边境线。